0: Nggih,
1: Sukses
0: menika
1: Pak
0: mantep
1: Yan.
0: jenengan.
1: Nggih.
0: Nggih. Suksomo untuk kalah niki Bu Mat yang sampun nyolek sang Pak Marah ayo. Sudah sarang sami kangge
1: Sareng
0: Suksomo
1: sami
0: Om
1: nggih.
0: Santi Santi Santi Om.
1: Nggih, matur suksema Pak Yan Narbe ring kapal sampun nyaringin. Nggih, moali ring lan telepon 0361 223361. Nggih, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, kangge Krisna Santi.
1: Nggih, selamat pagi niki
0: Selamat
1: Abli Mang
0: pagi.
1: Pandu.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Engkan ya Abli Mang, durung pele penyembang Abli Mang.
0: Sampun niki
1: Sampun.
0: Nanti bubuh sumsum.
1: Oh, pantesan halus gadis suaranya Abli Mang. Sane masuk halus-halus saja tuh. Nggih, nggih. Ini penting sampai boleh penyembang mantan ya.
0: Nggih, yang penting sampun boleh. Aneh penting kan mungkin sampun meresi dayang di tiang nggih ngorto satu
1: Nggih, ngorto makenyam gitu.
0: nggih niko sampun
1: Niko
0: yang sampun
1: sampun.
0: presiden niko kan menjantan sampun segar gitu kan.
1: Nggih, melembos kayak niki tanggal tua ben gelem gitu. Eh jiping sampun nang pang sehat selalu niki. Dompete gelem tanggal tua.
0: Nggih, jantan sampun.
1: Nggih. Nah, Abli Mang, mungkin kan mau sang ngeninin indeks peringatan Hari Veteran
0: Nggih,
1: Nasional
0: veteran.
1: niki. Nah, Abli
0: Nggih,
1: Mang,
0: lah,
1: aduh
0: jam
1: pengalaman
0: terus.
1: niki.
0: Yang riki ring keluarga, wenten dumun kak tiang niko veteran.
1: Oh, kari
0: Kan
1: nyenang.
0: riki,
1: Kari nyenang.
0: kan sampun
1: Oh.
0: sampun suwi sampun ninggal gitu kan. Nah niko veteran niko kocap ngemolehang surat niko mang dewenten bukti nge perjuangan niko riki akeh niko kok nggak wenten nih veteran niko wenten saler sana maku kari karya nang tugu pahlawan niko ring margarana nggih siki saking riki gitu.
1: Oh, genten. Nah, niki pastikan niki Blimang nanin mendengar cerita kakek niki api mali lingsir-lingsir pasti seneng ngortone dumun-dumun pun api kira-kira perjuangannya dumun niki.
0: Niko titi yang sering di dumun nge mirang kan niko miraji kenten nge cerita-cerita kenten veteran niko perjuangan niko nak berat kocap niko nenten je berjuang berperang secara langsung tapi menyelamatkan kenten orang-orang yang tapi teraniaya secara batin nih kangge
1: Napi
0: nangkap bang
1: Malik,
0: Niko kenten
1: dari segi persenjataan, ketersediaan
0: nih dari
1: makanan,
0: segi
1: rago jauh, dumun nih.
0: makanan nih ke nih nangkap bang Niko kocap ke gorong-gorong nih ke sampai ke jelingjing-jelingjing nih kenten tapi dan nih ke kenten jelingjing-jelingjingan subak
1: Sumpah
0: nih ke mengkap
1: Dika mengkap,
0: nih urup ben padang sumi nih ke pangten ketare nih ke dumun kak tiang negan tambah nih ke cari nih ke boleh nih ke stop nih ke ken kenten nih ken Belanda nih kenten nih ke tembang magai ke cari nih ke kenten.
1: Oh, terus penapi kak mau balik berarti pulang ke rumah waktu
0: mau
1: nikah.
0: balik orang nih ke nih ke mau balik boleh ya kenten masih kau nih pecut
1: Oh,
0: kenten nih lambat
1: kenten.
0: tuh nih ke kenten nih.
1: Oh, berarti sempat
0: Kenten.
1: mengalami
0: Nah,
1: dipecut kenten nge.
0: nih sana lianan wenten taler ane tugu nih ke karya nang tugu ring ring
1: Margarana.
0: taman pahlawan nih ke di tema nih ke sarang kenten nak nyelamat nang nak jemik nih ke
1: Oh, kak nyingak berarti dong nih ke pas di
0: nih
1: tema nih ke.
0: nih kenten cerita cerita kenten
1: Man yen ning mangke ini kesejahteraan veteran niki pun api menurut beli Mang Pandu niki.
0: Yang makin kari itu kenten ya. Yang piragi-piragi di tiang kari kirang gitu. Kocap gitu di tiang kenten. Nih yang presiden nih kasih kadi atur Pak Yanarbo wau mang de presiden dincap
1: ini
0: mang de
1: tingkatkan nih.
0: Memulih kesejahteraan kenten makin kan nenten sekadi dumun nih kedangan ngeretah bunuh mungkin mantan sampun presiden yang nih makin sampun sekadi penganikan lumiak wawu kan dolar nih ke
1: Ya, ya, ya, ya.

0: harga dolar niko wis jauh niko melampaui rupiah niko.
1: Ya betul.
0: Nah niko mangde sejahtera talar dan pemerintah talar mangde
1: memperhatikan lah
0: memperhatikan kesehatan talar nggih sandang pangan kenten nggih mangde presiden kenten kepolehan bantuan-bantuan yang diperlukan.
1: Nggih. Suksema beli mang sampai hari ini ki.
0: Niki wonten salam saking Nini Santa.
1: Oh nggih, rahajang Nini Santa. Nggih.
0: Nggih, rahayu sareng sami rika nggih ditiang pamit.
1: Ireng. Inggih, suksema limang pandu, inggih. Sada mangin rekalan rem sandakan umun game lagi bos muli sang kreditia ring 22336 1. Temang dumun ngiring piarsang.

0: Ji.
1: Yeah.
0: Manut rares sekadi napi sane kenikain utawi napi pewecanan ide nak lingsir.

Sampun nang pisan are sirage lempas napi malih nenten anut ring sekancan bawa canan ide ne punike.

menika sampun sane padut kelingang, sane padut raris ketelebang ring uripe puniki

0: Ingir atu dalane sareng sami ngiring-ngiring iki tatasen Mang Depara Sida sauninge rage cak mekejang. Inggih suksema Buyan.
1: Nggih Pak Made, suksema Pak Made nggih. Ampun boleh nyarengan Pak Made sareng Pak Man. Nggih, makasih mangken cite Pak De. Rahayu Pak De nggih Pak De. Male jebot mama dereng margi nggih Pak Made. Aleni mung ada, bampun kedat temangkin. Nih, cang-cang mau gadro orang dagang gantar, sejebak, batang sinar, bagi rasa. Dan lo mat pecin, kita tanda barang sami kemanten, masih witra apa made?
0: Tinggi.
1: Boom, santi-santi.
0: Suksema buayan lo drone kiring, simang. Ini sana dungkuran dulu Om Swastiastu.
2: Tuh, Mak De, sekarang Pak Nyoman, sekarang Samir yang studio.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Kadang sampean siang Pak De.
0: Kadang sampean kelot.
2: Ini.
0: Ini sampun, salpa pada sampean.
2: Kadang belajar Pak De.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: kawentan ni de sedih menawi de medal toyan panon drewi ni.
1: Pamade niki pamangku ring Solemong Pak De.
0: Nggih rayu pamangku niki.
1: Nggih. Semua pamangku.

Perekalan Rai Reng Bali pastika ake pisan niki kawentenan adat istiadat lan budaya ye. Tapi malih niki wenten makudang-kudang genah kenten ye Reng Bali. Sana niki madue ciri khas masing-masing kenten ye Perekalan Rai. Dari wawidangan desa Sanur Kauh dan Pasar wenten tradisi sane kebawasan unik niki Perekalan Rai. Sane mewasta tradisi ngaro. Tradisi punika Rekalan Rai awan tajo upacara sakral niki pinake wujud rasa syukur majang ring dewa baruna sane niki kelaksanaan oleh masyarakat Banjar Madura ring desa Sanur Kauh dan Pasar. Ritual punika Rekalan Rai berkaitan erat sareng niki sejarah perjalanan leluhur Arya Kuda Pinoleh saking Jawa Madura niki menuju ke Bali. Kelaksanaan niki nyabran warseng nggih niki ring bulan purnama utawi niki purnamaning sasih karo purnama kapat kenten nggih. Dipusatkan niki ring wilayah pura dalem Tegahing Segara utawi niki ring tengah laut wilayah Pantai Sanur. Tradisi puniki Rekalan Rai pinake wujud penghormatan keturunan Arya Madura. Antuk niki ajaran leluhur sane sampun diturunkan kantos mangkin.

0: tiba-tiba tampak oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama. Namun diusir oleh rakyat. Sekarang jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya kerajaan Gelgel akan sejahtera.

Yang yukya sampun ikut kadi pengajap ityangi sampunannya warna ngicinin watah pembargi sampun.

banget pengelung sur di tiangnya. Sampunan yang walang ring kayun erikut nanti tiang ering porinikan tate keramune dan manut rauh tangkil.

menawi Ratu Eling kari kewentenan duk unik kering jagat supaya lo sampun kekasoran.

Sami sampun kelebut elek ratu antuk pemargin ide di goreng jagat supalo ngelungulu dan puniko kemomoan puniko nunasuk.

Oinni arattu pamiarseun unaskere. Asa punika sematere kewentanan itu sang rasan jayuri sampun oleh mat.

Wah, jening, jening rasan jaya nak ibu ku dewa. Meras wangup anak ibu ku bapu tekening jening buat kejang.

jeng dan digalak pecut tiba iyo ijaran den nak mulu aget san mulu dewa lantah janin mau ngangpo jalan buku kini

Winten winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Winten winten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Winten winten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.